0: Fyrsta leið við fer høyrðu sendingin í morgun við Roland Utbult og Jesus, Jesus, I'm in love with you.
1: Jag tänkte att jag måste få lite liv i den här. Jesus,

Jeg klarer jeg heller ikke at slippe leiser fra nøyvande Ivanon til at det snuer seg om sækløse forsettans. Hvor hendte han lenge tøgnen alt sommer, med en akkærer John Deans skål av Ivaran? Hvert vi har sånn åkjan og en halv minutter av jobbanden noen, og motmelen Nixons motvis Nejas Ros. Støvan og kvite husmon var mest lyk enn en roleik. Smådeilan og øvensjuka låte til å sette dam av myndene. Haik sier vi med sent et kvölde tullje i januar at han får å si seg fra om Nixon ikke løste sykler fra kildon søgnu. Jeg ringte til Nixon til tess at avvære han og kom såleis til å sette meg midt og i et bakststrøy. Unger limer og i starvslinun kvurv og lukka kjøtt som der kunne finne størv ærastan. Tær som våre stadder av skaivare suje av taimon som bardist og politisko flokkunun så og kjøtt at der måtte finne seg okkurst anna at gjera. At kalla öll som hadde veri i kvitu husnun under fyrra skainun våre stevnt som vittner fyrir nevningafolkunun og akarun Javorskis. Mong fylltust av ötta fyre at hei kunde vera nasta mal tja akarunum. Öll hadde ampa á sér. Jólabor haldi hetta ári fyrir fólkunum og kvítu húsunum luktist mest einu syrgi hátu. Steve Bull fór við mér yfir og ég fyrst hátun til þess að síja mér frá ötta sunum. Það ungin hér sem raunir að bjarga forsetan. Öll eru úti eftir honum. Það hugsa bara að verja sig sjálfan. Sigler sutti fyrir að koma eða því að hann visti að Haik skuldi veri hér. Það vusti sig að hvörgjum þar að kom og þetta var nega som yngru starfsfélaginir löðu merki til. Nixon sjálfur vers hera afturhaldin og ungin verskapsmæður. Við sutja hann ungandi genga rundt som hann platte, gramti einsi som hegi veri lönju í húsinu. Ein ung genta fór að gráta ta í myndi hana á þær etnu samu dýjanar undir krossferinu í 1942. Það var ungen som hegin ekkert kjenslu av að hann gjörði eina tænasta langur, ungen vuxla til eitt mál som var hagri enn ein sjálfur. Ungan þú hegi ég segja að mæra var drutju við að jólaborhald og ungan þú höfði verið farri brós að sutja. Sambart fyrirvirandi hjálparmann mún, Dick Howard, voru kvítu húsin í átök Berlín þar sænastu díjanar, tóttar ofur svo stoltu og stórlát af leutnantar Hitlers kjendi sig fengajar. Þar lukta av deyja og tep, vendi sér og í baskleika kvörmót í örun og tvætti sig út í allar möfulegar hætnar drykjuvæslur. Så hver som jeg byrja í að sutja tónleikan og í blindu og treytaleysa stöfu múinu til forsetan, til onnur fólk æsine, byrja í að hugsa meira og meira te som er rönd og veru hefur nega að tuja. Ég hugsa í te som Doug Coe hegi skriva og í bíblíu múina. Sommar dýjar gjördist í bengin egnu hugsanir múinar. Ég fann út af að ég hegi störri áhuga og að Kristus skuldi koma inn í lauf Nixon forseta en að hann skuldi klara að lofta sænast og álopnum. Nudjars halgan gav hann að veika vón, þá tugindi komu frá San Clemente að Nixon les eina nýlega útkomna bók Lincoln. Ég skilti bæna vegin að tala hann verum bók Elton Trueblood's andalega lauf Lincolns. Tom Phillips hegi givið mér hana í september. Hann bæði mig lesa hana og svíðan mögulega að gefa forsetanum hana. Ég held bókin að vera andalega edjant. Hún segi frá umvending Lincolns í 1802, vegi hansara í mótu til Almottova og bönnene styrki og læslu. Ég sendi Nixon bókina í november. Forsetin hei ongandi önt eitt år at hann móttíki hana og ég hei veri eitt sindi rattur fyrir að hann mögulega held mig vera átrókant. Nú visti ég að hann hei lýsi hana. Það var kvöldi fyrir tann tjóskaparlega bönar morgun mætin sent í januar að Al Kiwi, Graham Purchell, Doug Coe, Harold Hughes og ég möttust til bön og döfra á Capitol sama við Billy Graham og Mark Hatfield senatóri. Openlösa motstöva Mark Hatfields mot Vietnampolitiken Nixons hei gjort han kjentan som en lejande tjoveldessinnejan Parstasvoig. Mr. Nixon hei harma sig han mengar ferir og jeg hei veri samtidig vid honom. Hatfields senatorer sa mig eins og at alt som var skæft og önt og kvite husen hos Nixon var ledig og holdt mot.
men ta vid saman fotlo av knø og bovo, var alle futtjenskaper horven. Hattfyllt takka I gode og I bønsynne fire at eva kommet til omvending, og

sjónvarpshetjaran sum áhoyrarar, ver han ser á grøtun. Ta var tryllet at han skriva í nýr meir við tosa. Tu vast chok, segir han, I havi ongandu verið føru fyrir almennt at tosa um tryggmuna á gut og í vann virðir folk sum nýta religiónuna og í politikki. Ta er kvavalata. Nekka tryllukt havi í ongandu gjørst. Men han tosa í ver han so open sum í ongandu hei uppleva han avur. Han tosa í um Guds öttande móður skína sum var kvekare og kvussi han sjálvur tók í móti gode tá hann var drongur. Han fann styrki og í trygg sýna. Eg etja í honum til at tosa frukt við morgumaten. Billy Graham kordi dagin eftir saman við Nixon frá Kvítu húsunum til Hotel Hilton í Washington. Sætni segja nokkum frá at forsetin og hann hadde haft eina opna samrøve om Kristus, om Trygg Nixons og om tørven at hava leisle herrans da ein skal teka seg av tjålskaparlig og trobeleikon. Tala Nixons til 3000 folk ur öllun hemspørstun lat ongan ivast ut i averskan som andalja løyv Abraham Lincolns hei haft åhan. Hovas han ongan du hørte til nekra kyrkjo, be han helst meira enn nekar annar som hever bo i kvite husenon. Han kjente seg ikkje vira mætare ta han samarbeid seg vi ånder. Han kjente at Amerika var nekka at standa fyre, nekka at tryggva å, og i heimnun nekka at gjera, og vi var større enn egen åhvamål. Vi øron åron, ta var nekka meir enn Lincoln, politikaren, forsetten og amerikanska fölkje, hver einstaklingur. Ta var ta han kallaði tan almottue, tan alheimsveran, av og a kallaði han gud, som leidde lagnuna tjá hessun lande. Mian han tosa í var Nixon lukka við að jotta egnu trygg søyna. Han tosa í meira opi enn nekrandu avur og í longu politisku yrkislega hansara. Ta ég var 8 ára gamal spurði ég ommu mína eina sera gudsöttandi kvinnu, hún var kvekari og hei nudju bötn, ég spurði hana hver orsikin vær til at kvekarinir trúu að stilla bön. Ta við setti okkur til bóri, höttu við allt í stilla bön. Og í kyrkjunni var það svoleiðs að ef og á höttu við ein prætugumann ella ein annan sem ræstist, ta í andin dræf hann til það, men ofta sót við eisni best her og bó. Sver hennar að vera sér og áhuga verst og kannski að það lúsi nekka af löndarmálunum fyrir Lincoln beða stillislega. Oma mun tosa í tilmúinu í hesum förunum, eins og hún allt og í annars gjörði, þá hún tosa í við omu bötn og bötn sýna, bænt fram. Hún segi, það er nekka þú mást skilja, Richard, að endamáli við bönunni að lusta eftir gúti, ekki að tosa við gúti. Endamáli við bönunni ekki að sýja gúti frá því þú innskjur, men að finna út hæv hvað gúti innskjur át hær. Ég ansæði vel eftir anliti hansara meðan hann tósæði og brotlega leiði eðl merkis að hann kvöldi og í hesun. Hann kvöldi sig ekki langur. Allt og ofta við hugmói þá við rauna tósa við gúd. Leði okkur lusta eftir gúdi og finna út af hvað hann vil, þá færa við að gera allt á rættan hótt. Röddin með sem dóna í bústur og hann var lífur. Það var ekki hinn avur svo störslitni endin som hann uginn plati að brúka í talan sínum. Það var einans ein heldur eimjúk og lutilatil mýmerking som segi frá lengtanninni og hjartanum. Henda morgunin skilti ég hvað var hent við þau gamla eldinum og hjartamunum, þau gamla utni som er nú ekki var föru fyrir að byggva út til Bardia Nixons móti fudjöndun hansara. Ég kundi ekki langur vera politiski leutnantur Mr. Nixon. Það var mér ekki gjörlut hvert að það snúi sig hann eða negran annan. Ég kundi ekki berjast og gjennom politiskum bardega samstundis som ég röndi að etja hann til að koma í rattar umstöfur við Kristus. Ég hei yngst að gjörst bægi fyrir gamla vínmúin og svo var allt af ongun. Ég skilti að ég hei blanda hútökinu saman. Orðinu frá Dogg, svo leið sem hann hei skrifað þeir í bíblíu múina, komu mér til húks. Það betur að tepa í einu sög sem að enda fyrir að etnast. Það að vera tryggfur móti Kristusi var nú fyrir mér að lífa sem ein kristin mótvis einun og hverjun í mötta og að tryggva á Kristus. Það var ekki langur eitt mál sem ég kundi hafa fyrir mig sjálfan eða neka ég kundi teka fram þá þetta hófa í mér. Það nekka som ég alls ekki innskje og

Herlia ikkje ui eine blæsamrua, og ta at røyna at setta tryggmuna ui der og i samband vi Watergate. Hei sagt vi en UPI tryggenda mann nekra vikur fram an undan. Jeg visste at Kristus boi og hjarta munun, men ta at færa ta størstu sialiu kreppina og i flæri atali ein så ønskje var hent, ta skilti som at sita atterua utan at teka støvet til nekka. Kvært om vi tok et fet fra til gamla, og inn ut han utja. Målstøv og rørsla. Til at Cox var sett ifra, førte til en fyrirbils kvult, mian Watergate akarerne sauna oss under Leon Jaworski. Fyrir mer var hendan bøyetøyen sera tøtninga Mitchell. Til var et høve til at dreja andan og jesu nutja heime som var i fyrir vi a finna. Det var store måneder av tøytøyene, da jeg strongtor og spentor rundt i at verja fyrra løvmøyt, og tøytøyene jeg nå opplevde sammen vi helt øren folkene. Jeg rundt i at teka en av støve fyrir Kristus. Det var som å finne solstraler og en blåan himmel, en samtrednan det. Eta fyrst og fetum munnum snúi sig at røyna að gera til að gott aftur tjá öllum tæmun sum eg hei skatt við skittnum snildum. Ég hei langa bíu Arthur Burns fyrirgeving. Það hendur tæ við fóru frá bönarfundunum og í kvítu húsunum. Men ég skilda í honum eina meira nágrænlega jötta. Það var eisni ein onnur orsök til að ég vildi læta hann upp. Kona hansara, Helen, som var sera nøg við og í arbeinun tja mannunum, var eisni fyrir skía af hendingsne. Ég kundi sutja það og í eigun hennara, som að kalla bóra við hól og í mig, þá við komu að sýta við líina hverra örun við en döfura og í kvítu húsinu. Ikki langi að hann á að hann kjælja söfan og mann hennara komu í blöginu. Ég måtti eisni bíja hana fyrirgefing. Þá ég ringdi til Burns, séð hann upp að við skuldi hittast og í uppu hansara og í Watergate að hann arbeistu tursdagin komand. Helen tók móti mér í húrinu og vusti mér innar til hennar hotnarsofu og í þau snotilju uppuðinu við þau prúiliga húsbúnanum. Mían hon, lítil og fitt, borræti fyrir okkun, hugsa ég kjæliju söfuna frá sumarnum 1941, þá ég leta hennar líju söfu leika út til tugindafólk að Burns almennt tjekk inn fyrir lönar stedja, samstundis som hann launilega tjekk inn fyrir að få egnu lönsuna hakkaja. Ég ber fyrirgeving fyrir hetta. Burns búa ég ekki frá nökrun af hugsan og sunun meðan ég segi hetta, men hann tók ekki eiginni á munun, enn ekki tók hann lítið glasunun og drakk á þau. Hetta ég sannilega ein sirgjilið söfa, Arthur, var nýjastöfa mun. Ég kann ekki rættvist gera hana og ég kann ongandu gera gott aftur skeiðan som hún eldi til, men ég vil í kvossu svo bíja til fyrirgeving fyrir hetta. Ég í ekvilega harmur það. Burns hugdi at mér. Það sem særir mig mest, segir hann sögur, að ég ongantu hefði rönt að útvíja mér rúgjadömi eðla makt. Ég hefði ongi mér að ansa eftir enn mitt góa nán. Söfann snúi sig að ég röndi að röra egnu köku múina og það var fyrstu fyrir í lúfu múinun að nekar fekk möfulega til að ívast rægilega múin. Arthur Burns fór að lúta aftur á þeim mongu árinu hann hegi verju í sambandi við Richard Nixon. Það var ekki minnsti bæklæti að finna móti gamla vini hansara neka í hegi öttast fyrir. Politiski bardegar rævalir, segir hann. Ég skuldi yngst að við kundu hjálpt forsetanum ankursvegna. Honum törvar negv gósemi og ég tryggvi ekki að þeir sem rundan hann förfyrir að hjálpa honum. Hann snúi svo samröfunni inn á það sem hent verð við mér. Simar er sindu frá upplýfing tóina. Það hefur sannilega tóning. Ein fótland tóima segi ég honum frá tói í hei upplýfa í New England og þær bröytingar í upplýfdu bæði við vísjandi stóra vírunum af hesun og stöfutaka mún. Hetta undurfólt, segi hann aftur og aftur. Klokkan verð nær 8 árni leginn merkis að Helen fekst við að gera okkur til í kökjunum. Ég umbær mig tói ég hei tósa svo negf og tói ég blei verandi svo langi. Tvall, mótmalti Burns, ég nú döfra sama við okkur. Ég græti frá að það var útjörlut og ræsti mig. Gjör mig að hann bæna, bæð Burns, sýt einla lukla lötu að trænt. Kanska við kundu bíði saman. Það gjörðu við.
Vi takkar vår gode fyre at han hei lekt eit ringt svar og hese tøyene. Ta e fór fekst helen vi at fylla en stóran posa vi frukt ur Florida. Hon vildi endeliga at eg skuldi taka hann heim við til familjuna. Burns fylgdi mær til lyftuna. Vit mu hittast aftur, skeyt hann upp. Vi fastur við trunna. Hetta hevur verið mér eitt undurfullt kvöld. Ande Guds virka í mektiga yvir alt ta Aurora Washington. Kvøn mannar morgun ta vit hittast L Graham Doug Harold og eg kunti ein ella fleiri sia frá undur sum hatti hent. Gamlir mótstöfumenn hattu hitt kvann annan sum brøvur, nutt samfellu voru tjeknaði upp, lúv kom í bønarbalkar, mennesjur søktu samband við Kristus. Dog Kó hei til dømus í fleiri ár rönt að finna nekra dómarar hann kjente til að hitta sig reglilega til bøn og félagskap. Flestu dómarar eru stórir einstaklingar og tæmum dámar ikkje að fyrra gút út í almenna lúfi og tói hei dog ikkje haft etnina við í Jesu. Men nú januar var stónsettur ein lítil bölkur av lögfröingum. Nekri dómarar frá ymsum dómstólun, høgir og lægir, atterhaldshúægir og fralslintir við vísjandi persónlíu stöfutakkan komu saman fyrir skuld félagskapsins. Nudger bønabölkar komu undan kæve af fleiri dældun. A lítil bölkur av ungum senatorun byrja á eisni at hittast reglilega til bøn og félagskap. Og i huset ombudsmannatingsins byrja av flere nødje bøkker at komme sammen. Tølja og i 1944 kom hus senatorer ærefer til morgenmetarfonden og i kvite husene. Hesa fyrir lette Earl Botts, en frukt talande landbunavar maleraherren, kvars godkjenning av senaten og nærmere var stekka i 1941 fonden. Hetta var orsaka av en samgång av senatoren som var imot rujtjestjøttene. Hesir voru undir læslu av hús. Hei eg kjenti ta som eg kjenni til í dag bróður, so hei eg kanska haft læsluna av tæmun som bardist fyrir til, við Jack Hughes. Er det rongin em kan fyrir neginni sverra i bots. Ta er mar nóg ringt at eg hafi hugsa so menga ringar tankar til. Samruvan Jack lött og frutt. Ta la ongi illt við tói som sagt ver. Men vi ymsum fætanum av politikki upplevde félagskap og trunni av Kristus og þær voru lostir frá minnum sum hattu pesta luftina kring þær. Hinn nekv friktaði atterhaldshúaði taluskrivaren Pat Buchanan hvor stjarva álop á erfinnefndina gav støytin til eina stutta tøy við Nixon viðhaldi og 1973 var eisini til stegar. Som Arne Jinko hei patt veri rithøvundur av tæmon ekvusligastu alopnun av Fudjinda Nixons, særliga hjus. Men sætna møte tja Harald og i Baltjunun og i Kvite Húsnun hei etter alt að døma stóran tøytningu i hessum sambandi eisne. Hvor ein mevor, hvor ein døvre var alt patt kundi sía vimme ta han fór út ur hølunun. Han risti vi høttunun og undraist. Og i ennum 20. stofu tægi tann 13. januar lusti Washington 20. mevrun Nitch Timmish til vaksandi tali av bønabökkun som meina mótstöfu rörslu. Han held upp á að Watergate edja í tilta. Þeir hittast í heimunum, greiddi Timmish frá. Þeir hittast til bønar morgun mættar, þeir samskifta telefon, þeir eru en trúarinnar bróðurskapur. Þeir eru fleiri her og fleiri koma að trætt. Jeg vil ikke halde på at dikt og hasene i ferd ved å takke iverhånd og i høvestad i landsens. Hette en ringur og herre bøyer. Men Watergate hever først til nekvar kjølvransøkner, særlig av i vujtjante til en personlig og virer noen. Hentan målstøve rørsla av bøn kan føre til en avvisan fri og djeva mongon som plavaje av andalion sjukon en bedre leir.